livet. Og jeg varm, og jeg full av kjempesjarm. Tar deg med storm, jeg i kjempeform.